0: des Antilles dans tes oreilles sur radiomediaantilles.com.
1: I'm making headlines in the building. Ma bay mwen ti wè nan zon kose gouye nan 5 klub a genye basè. Mè mwen, pa mal la karibi si mè gouye nan 5 klub wale. Ok? Nan fè sa kon sa, tade.